0: di ne kan.
1: Bɛsɛ ma fɔ ne kura.
0: Aha, ɔsɔ sɛ.
1: Wɔsɛ ma me nyuma sɔsɔ akɛse.
0: Ne nyuma.
1: Ɛsɔ akɛse.
0: Ɔsɔsɔ akɛse.
1: Mi si adan.
0: Osi adan.
2: Me bɔbutu.
0: Ɛyɛ wo gwa na wo si dan
1: wo. Obi ayɛ bi
0: atɔ. Ɛfie wura. Hɛ, wo ni kura ɛtrɛ mu da wa ho. Dene sɛsi ne bo me na matɔ me na matɔ ma sase na me si me fie.
1: Yeah.
0: Wo ni kura ɛtrɛ mu da wa.
1: Mi si adan.
0: Hɛ, zɛti. Solomon wo ka no.
1: Mi si adan.
0: Osi adan.
1: Me yɛ bɔbutu.
0: Ɔyɛ bɔbutu.
1: Me ntɔ ne fitifɔ me fa.
0: Ade ade ne wanye bi.
1: Ite mu nua aso
0: aba. Ote temu nua aso aba nyina.
1: Me nsu atade.
0: Ah,
1: na me mu nsu magu
0: wo. Sumi pu nyina Solomon ye bi.
1: Ona ye kwaye.
0: Hallelujah.
1: Kwaye nyoye.
0: Obrede kwaye. Solomon ono ankasa. Ate temu ya brede kwaye.
1: Nya nkwa na mfira.
0: Ah.
1: Efie ni paso me.
0: Ah. Abusua nyina.
1: Ewo me.
0: Na Solomon na ehwe.
1: Ana sitra from me.
0: Ose asitna mpo.
1: E from me.
0: Emba asem.
1: E from me.
0: Ensanum
1: efrome
0: aduane die
1: efrome
0: bibia wo ye no
1: wiase no
0: efrome no
1: so
0: efise
1: no mo ye wiase no
0: na eno ma na ye ye no wiase no
1: enye o meni so
0: hallelujah
1: na nya ehude nda
0: die na nyina ye die efise o ba beja wako
1: na mebre wiase
0: nyina ebre o ble no wiase nyina no
1: efrome
0: eso mo se
1: efrome
0: efuno no
1: efise
0: efise
1: de o mo ni po be di ma chaba no
0: ah
1: na zo be o ni pa no kwasia
0: ah o beja ho amani mpa
1: o be di na chaba no
0: sa wati asemo
1: no wan bono nimdo na tafa na kwasia
0: hallelujah
1: amen
0: kwai
1: na so obedi me bra nyina nya na me han no obiase nyina
0: busuafo ani akurafo no wo mo pri obi pension scheme
1: na so okay
0: kri
1: ba kubye bene pia
0: akoko hwede mi no a ye pri obi afiase do ono ye pension scheme no kra waja hokoko hallelujah
1: amen
0: eduru ya wada hokko ai high court wa ekurafo ni abushafo mu de sie de ngasam ketwa se pa na no papa be 70 years pa yi ne ntuma ma no wofa se tu kureni ni bro
1: hey why box
0: na kureni na doji
1: hey
0: na watwene wa kwa kire
1: o experience ja
0: uma no hwa pa ni Jesus ah eja mensa wa nya ma mu kura ma me wale wo wofa se sanke na munim se wo ye panyini jimifo sa oh ne papa na se hwili left
1: hey
0: ngasam ketwa na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abusua wo pata mu akukoshi dia mienu
1: ko obie fu
0: ase ko obie fu ase wonderful e shakewla ni
1: amen
0: e nipa jidia wo wiase nipa ha no ho wo wiase a nipa piri kukukukukuku ai se nkura edu wo mogu eh ye friend say adakem ni ya tum ne wa wusu adakenum eh kakra utie mabati kurukurukuru sa ni ye no wiase
1: midane me hono makumatu
0: solomon so wa dane no ho
1: na makumatu
0: o hwe ne japade no o hwe na hunyade o hwe na dan
1: yo beja ho
0: e ka wura ayere blo ho ase ka wura ayere blo ho ase Otumi bo ne ka ne nikuru driver ndu suna asa asa me akira tu.
1: Wa hwe.
0: Ka wura yire.
1: Dane me hunu makuma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O dane no ho.
1: Na kuma tu.
0: Na ma na kuma tu.
1: O bra me bi owi asa
0: nya. E fie wura. To bu ase. Solomon nya dan sero. Nsuo muna no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afrifia. Abranche ma nya hantai sem. Menya ho maso menya dwaye.
1: Kofom. Kofom. 21 na de pa.
0: Wo sua wuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembete kura wo musa bija. Wo sori efie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Enye nko na osi da.
0: Odura wi a na one ne girlfriend be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim. Odi wi a na de tawra twa na sin ne. No tretre ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
1: Bi a light bills when him.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jante
0: tie de atro asam ne kan
1: onipa bi wo ho a obre
0: onipa bi wo ho a
1: obre onyansa enim de ene ye de mu na so de bo onipa wo ambra mu
0: enipa bi wo ho a obre
1: e onyansa nim
0: de mu e onyansa nim de mu
1: na so mo bi a oni wo ambra mu
0: aw na wo gya no ho
1: o de mo bi
0: na wo de ama wo bi a wo amre
1: yesu ehudi ne ade bone kese
0: e na no ni o plan vip ba ko fo ka e bro 100 kema ushi 1990 ya cheka na te se de isi kuso no we die 15 we die 10 we die 40 we die 2 we die hallelujah
1: amen
0: ni baba ji de owi ase du du pre de abo ho ku de ko vip ya ku twa ticket ya hwe somebody ne bo kakra 1990 papa no ma e gimo new plan 1990.

0: 25 years. Waba Ghana habeshwa wa wabetwa 6 years. Efia wodi abesi ya no a.
1: Eh ahoya.
0: Na ye woya. So wan hwe ye nipa wodi wo agbo wo no sister. Bla. Hey, hey. And na sister yi wakwaji obi sika. Bla. Wakwaji obi sika wa blochire so be man purpose. Sika na wafa man purpose na ne sanka.
2: Di di sika no.
0: Wodi edi. Okeka, wo saka kire ne so odi agora abesa me yabo na ba. Wo ya me yabo ble yaba. Okasi wa wiye be wiye ye pa. Yale ne no me stroke na wo hwehwe. So wan hwe ye. Nipa wodi wo mo agbo wo mo no. Wa wiye ye enje fe. Eti Bible ne ka se mbi kan ho.
1: 515.
0: I was say.
1: Asese apa wo futu.
0: Wo si asete na pa.
1: E wo futu.
0: So pese wo tena sase we so. Na wunya depa wudidi adepa wunya nhira
2: nya somdwe
0: asetena pa wunya somdwe a wo se asetena pa enwa fujuo a wo se
1: wo yemo nantie ye
0: etu sha wo nantie ye
1: anya se wo na woni munya
0: anya se wo ma wo munim nyansa
1: na mo se anya safo
0: na mo se bia de
1: anya safo
0: sha wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na dafo nipa do ho bata no de wo gye fujuo e fa no ho no Chenye
1: abe wa ko animu
0: e fa hu nkobo wo mo a wo nim nyansa
1: atuatefo
0: na mo fa hu kobo enyansafo e fi se bre ye wo mi
2: e bele bonu
0: awrade nyakopon hira yen
3: ahuda denumra ahuda denumra ahuda denumra ah wonyamia sama edde

0: ɔse
1: aha
0: na wɔka no kristo hu sɛ
1: wɔka no wɔ kristo mu sɛ
0: wɔnyane na fra wufuo mu a
1: wɔnyane na fra wufuo mu a
0: adɛn na mu binom ka sɛ
1: adɛn na mu bi ka sɛ
0: wufuo sɔre ani hɔ
1: hyɛnkɛ wurade din sɛ yɛnyane kristo afra wufuo mu a adɛn na mu bi ka sɛ wufuo sɔre yɛ nipa bi ka sɛ onipa wu a na wawu mom yɛnyi ani anya no di kaka yo ukɔ verse 45 wo se sei
0: wo se
1: aha
0: wo dwa ni padua
1: ye be dwa ni padua
0: e be nya ne honhom ni padua
1: o be nya ne honhom ni padua na je ni pa wu ye be se nya ne na kubu nti wiase na wotim no ye wo bi bia pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akobu aten akire wo nyankopon verse when our verse 32 to 35 no wo se
0: 32 to 35.
1: Ose,
0: ose.
1: Aha.
0: Okun ame, okun a me ne
1: mo. Me kun no
0: Efeso no.
1: Aha.
0: Me kun no nipa mu a.
1: Me kun nipa mu a.
0: Enka ye mfa so ben.
1: Enka ye mfa so ben.
0: Se ewufuo nyane a.
1: Se ewufuo enyane a.
0: Ene ye moma ye ni di na ye nom.
1: Ene ye moma ye ni di na ye nom.
0: Ochina ne ewu.
1: Ochina ne ewu. Twaso.
0: Moma ona ada mo.
1: Ose, sai kofuo no, emba ye na da o. Obi ka chiro so nipa wu nu ewu. Wasi, wonu sho ho ye, eme ye na da o. Twaso,
0: nkomo bone se wo brapa.
1: Esan se san komo no, ese wo brapa. Se onipa wu anu owu dia, ese se onipa tenas no ye de ope. San na Bible ne pa akire. Se san komo no be se abrabo pa, ese se wo ye de en. Wo bono. Ko so onipa wu anu owu dia, e de se ke nyina be kwakwa ji skeduru. Etu wasi, san komo bone no, ese abrabo pa twaso e.
0: Montimoni ye
1: etiti wani ye kofo bi di bible wo wura fiem kika che enkrofo si woni pa wu anu wu eti ngo ma won krofo winsa ti wani ye to aso e
0: na monye bone
1: na wankoye bone
0: efise ebinum ni nyankopon hu nimdie
1: ebinum ni nyankopon hu nimdie
0: meka ye mehye moni wu
1: cheke wura dedin eti 33 no kan se mi
0: wose
1: aha
0: moma wo na adam
1: ose moma wo na adam
0: nkomo bone se
1: obrapa 35 ne sesen
0: na ebia obi beka se
1: ebia obi beka se
0: obesisen enya ne awufuo
1: na wo ko 36 no ne atwa ne tia
0: okwasia
1: tie
0: de wudua no li nyankwa
1: wati
0: jise wu ansa
1: ose ebia obi beka se ebesisen enya ne awufuo yedna kosho wa pronti nkonkro nyina gu ho yebe de enya ne no ose kwasia wunim sɛ yɛde aburo kɔhyɛ fɔm ansana ɛɛpora ansana ɛɛfifi na ɛfifi a ɛwɔ anim nyam sene de yɛde hyɛ hɔ fɛs no nti kristofoɔ deɛ obi a n'abrabɔ yɛ kɔlɛt no ɔwɔ anidasoɔ wɔ awurade mu because revelation chapter 14 verse 13 no ɔka asɛm bi adiisɛm ɛtrɛ 19 ne yim dumiɛnsa no yɛmbom yɛ ne ntɛm
0: wose na meti ne bi firisuro a eka ase
1: meti ne bi firisuro a eka ase
0: twerɛ sɛ nhyirare awufu
1: a
0: wawura awurade mu firi sɛ rekuro yi
1: bɔ ka amen
0: amen
1: nhyiranka nkurɔfo a wawu firi awurade mu wankasɛ wawu firi apɛtɛhyim ɛne wii mu ne korɔ no mu nhyiranka nkurɔfo a wawu firi awurade mu fiti sɛ yi ɛkɔ yi ane saa afoɔ no bɛyɛ deɛ ɛbɛhome
0: afiri wɔ nnwuma
1: na kyɛ sɛ onipa wu a wowui wotɛ hɔ woda so wɔ awurade nsɛm nti biribia woyɛ no asase wei so no hwɛ yie because Hebrews 9:27 sɛ ɛda hɔ sɛ wɔdasani bɛwu owuo no akyire no nti wowɔ sika o wonni sika o ɔnyɛ ni o sɛ biba fan o de ɔnante o obia bɛkɔ dakoro pɛ wokɔ da kekra wo ɛna nyankopɔn so kwan a ɛbɛfa so a ɛdi bɛwuo no wantwerɛ nka bible no ho ebi kɔ no accident ebi kɔ no yareɛ mu obi so didi wieɛ a na wasi ne tiri ase maame owura fi wo ho anytime yɛbɛtumi aka kyerɛ wo sɛ woyerɛ wu Anytime you betima catch us okuna wu. Anytime you betima catch us o baby wu. Anytime you betima catch us o nua odi nachi, di odi wachi wo wu. Anytime you betima catch re nua se wo nso okọ. Ti nipa maje hwi wo wi. Ti wuti wi ase a. Hwe wo sura hinie ne ne tenene no. Shade o kan Matthew 6:33 no. Se pe wo sura hinie ne ne tenene ne first. Na wo sabetumi aka wale ne ne wo kena bawu. Last week ya ye wo ha no bi wale anopa owu anumire. Wo de ne kakra pepe pepe pepe. Sana pepe no e ambulance. Wo de na ban no adane ambulance. Wa wo ye wedding anopa na so owu anumira. Na wo se sa nipa ye fucking wo wiase. Ya de sadin de ne sesi ne bo. Wo pen me. You know the person I am. Me mami e sa o vesti. E num o legon. What do you mean? Sheke ura didin. Minimo si keribi a wapake kasi sa 14. Uwu ye no di asa e kura ane ye den tabu asisasi ye ni yamfani funanshim. Anko si ye no. Ye fie wura mota tu abatan ne ne ma anadwo no monsa kira mo adwen
0: amen
1: na Psalm 49 verse 11 na kansem bi ato ho Psalm 49 verse 11 wa kansem bi ato ho kai mami
0: o se
1: aha
0: won tirim ni se won adan betena ho da
1: nhyeka wura dinin o se wutirim ni se wudan no Ete ya kesi esi suru ho nyina ne wura ne ho. Be di ade afo onko a. Wo mo so no mo apenti ho border phone MTN. Ifie wura nan ka so ote ase no, no won ha ni mpo o. Di obedi ade no. O si wutirim ne se wadan no. E betra ho sa. Na wo toa so 16 no kono a. Wo si
0: Se obi nya ne ho a
1: ntina o se se obi nya ne ho a
0: ensuro
1: ensuro
0: se ni fie en mo nya me do so a
1: ni fie en mo nya mo do so a
0: ensuro
1: ensuro
0: na owu a
1: owu a
0: onfa mu bibia
1: la nko onfa mu bibia la nko hey owu a onfa mu bibia la nko because o se se dey free na yem ba ye no sa wa kan wa Christianity chapter 5 verse 14 to 17 Wasi obi nya ne ho ansuro na nim nyam do so a emma hu ese se owu a wonfa nko na nanim nyam ne ne japade nso ensan ni nachi a Christianity chapter 5 verse 15 verse 14 to 17 no oka sai
0: na ahunyade no sai adwuma boni mu
1: na to aso e
0: na owo ba
1: nti ye wo e ba
0: bibiala nka ne nsem
1: cheke wura didin ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo to aso a
0: Said you free na yam adagem baaye no.
1: Said you free na yam adagem baaye no.
0: Sa na obesan akro.
1: Na kire sha ha kro ma me tie ase se. Sa ese kro ano yam fa nko. Because ese yam fa mfiti ye na yam ne baaye. Ye be fa no ha. Eti bibia ye be pe no ha ye be gya ho de a. Na kire se ese ye be gya no ha. Eti manya kesesem wosi ye wo ba bibia nkura ne hisem Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6 okansem bi chenye pa
0: wosi
1: aha
0: na hwan na
1: wayi no womu
0: wayi womu
1: aha
0: atiasifuo nyina nchen na nidaso wo
1: tie iti na bible ne se atiasifuo nyina nchen na nidaso aden
0: ewo
1: na wo toaso a
0: Na okraman ya wote ase ye sini jata wa wuo.
1: Okraman ya wote ase. Wo ye sini jata. Na wote wasam ne so a.
0: Na atiasifuo nim so obewu.
1: Na atiasifuo de ye nim se e bere ye.
0: Ebewu.
1: Na chese wo ye ya egu anyina. Ye bewu. Nti mane nka wo dadwene ho. Wo dwene ka ho no na wo dwene owuo nso ka ho. Wo dwene ka ho no na wo dwene owuo ka ho wo jira wade ho na wo jira wo ka ho because wose atiasifo de wo bewuwu na wo fo de wonim hwe na wo to aso a
0: na woni aketua biala
1: biu wo muni aketua biala biu
0: na re free won kai
1: ye won kai empo ye wure be fi ye nkai ye na wo to aso a
0: wose won do
1: won do
0: won tanio woni nkuntwio ayela dadada
1: sha wo yire ne bema bi nam na wo twi kro wo wose wo ka won sa gu bua ayera dadada sha wo kuno ne bema bi nam na wo twi kro wo oba bi tum twi kro a manintino ne kwa ho ntini aha ba kwen utum sa pie pie wose wo a wo twi sha nkwase akora no wo ka won sa gu bua ayera dadada wiase we moma ye sachira baka wo shago boda krope kukukukukukukukuku wa ha ntotwede na wa pia na wa fa hwe mini aba susupri wo wiase ebla bi bedum wa bresa unam krom sa wa koto fridge dia besi wo waka chiro kru sema koto fridge bi abo 2.2 betu 1.5 inti soso no crack at us amen can't you say cut off fridge last minute no wu agya ho na wu kuna kofa wo yonko ba betena ho she we dey ice cream e shishie mu ani ice cream ofri kromo ba no atop fabric duko christians as well say ayem fashion ben se onipa bere obirehu eti Solomon se na nim nyam nyina Christ chapter 2 no verse 11 no o kan se mbi wo ho 2:11
0: wo se
1: aha
0: ena me dani me nim hwe menyuma me nsa yo eno
1: Solomon se sa no ma wenti wo dani na ne hwe nyuma ne nsa ye ye nyina
0: ne me bra be bra me yo ye no
1: ene bra o bra ya ne nsa kan ye no
0: na hwe
1: na hwe
0: ne nyina ye wuhudi ene dadwene hunu
1: Solomon e kasa no o tra se planning ti me beto private car na daache ni magya no na me yere dia kofa ba ma foforo atenem chi wo twa 7 ani eti Solomon si wo trase o dwene sa no ma we no wo trase bunko ta hu se ah eye house o nipa brabre hunu che nipa be fa kwambo de se wo kof pesika duro akoton koken uko eho na 24 no a to 26 no a Ecclesiastes 2 no. Okasambi.
0: Bibi pebi ala na homa onipa se se
1: obedi ni wanom. Ecclesiastes 2 ho se. Bibi pebi ni homa onipa.
0: Se obedi ni wanom.
1: Se onipa bedi di. Na wanom.
0: Na wama na kra ehun ade pa ni bre no mu.
1: Ka amen. Iti wiase na dawo no. Wo se bibi pebi ni ho ema onipa wo wiase. Se onipa bedi di. Na wanom. Na wa pe bibi pa odi ama ne kra. Ubema wona ye ntietia wa urade fie. Che wo pa bibi pa ma okra, eno ne mfaso pa. Amen. Enya dan ne cas. Ni US ne Canada. Utie ye na urade de ma wa no waso twe. Urade amfa empre. Because manya manwo obi a wanya visa ya wada, kwasi ada numere tim. Bisha na anya adwuma. Bisha na ntimi anya adwuma. Etu wose bibi pa bi ne ho ma onipa. Che onipa. Bedidi no obanom, no ope bibi pa de ne kra. Uko 1 Timothy chapter 6 ya. Verses. Na wo uyaro wa biye Matthew 16:26. 1 Timothy chapter 6 verses.
0: O se
1: aha
0: na wonya me sompa abujuo wo mu ye adi nya kese
1: onya me sompa abujuo wo mu no eno na ye adi nya kese twaso ko
0: o se na yamfa hwe amawiase
1: efise yamfa hwe amawiase
0: na ye ntumi mfa hwe mfirim nko
1: hwe wadi ne ye pa wankase yamfa hwe amawiase ye mfa hwe nsu mfirim sade ye woka no no o se yamfa hwe amawiase na ye ntibi tiao wadi yentimi be share ho chesa nka wunya nka omo ba fu na nka odi be kwa But Ishaka urade din.
0: Amen.
1: Wan kan asa. Che Bible so ya fa hwia ma wiase ya fa hwin firi mu. Odi ye ntimi be she ho. Ko kasa de krat katras wa she. Keni den. Odi on swan kese nan pe no mfa nko. Shaka urade din. Wasi na wentimi fa hwe so nyade ya de emfiri mu. Ti nyade ye beje ni nyade ya ba no ma. Yema ndo ano somaye na woto ansem ne so a toato aso ho
0: na wona wo pe wo hu anya no hwe sohwe ni fidie
1: wo mo wo pe wo mo hu anya no ehwire sohwe
0: ani fidie
1: fidie
0: nkwase akono
1: nkwase akono
0: a enye mani pa
1: a enye mani mba
0: etwe wo nkogu wo sayeye
1: na etwe wo nipa ekogu wo sayeye
0: ani wo yile mu
1: na woto aso a
0: ose na boni nyina hini ni sikape
1: na boni nyina ni nyini kap
0: Ebinum di akire yira
1: kwan. Ebinum di akire yira kwan a.
0: Wode ya opi wo.
1: Na wo mon kasa di ya pi. Kabla ne di koka egu ni yam timisha na play na dili na pai. Nu wo wu. Ebiti abro kire kire ne tam nhwen. Wo si manya kasa mefa Libya kɔ no. Kwa ne mefa. Ensuo ne so. Ni ya shutu ni akunu. Na subonto kituwa bi. Na fa nipa ba 500 na ko butu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
0: o se na wo onyankopon nipa
1: na wa wote ya
0: wo onyankopon nipa
1: de onyankopon nipa de
0: jani yenom
1: jani wenom
0: ne ditrene
1: ne ditrene
0: onyamesompa
1: onyamesompa
0: jidie
1: bo nsem kese ma bible no na wo onyankopon nipa de di jani wenom jani Wiase japade ne ahunyade no jane ne titene ne jidie ojuo na otoato aso a
0: o se ojuo echi
1: ojuo echi
0: ku jidie kopa no
1: ku jidie kopa no
0: sodan kwa obodin fula wona opa emu kan no ye adansi
1: fo ise ka urade din when would the bible say empechire ana de ne ye pechire okwa psalm 49 verse 14 kai wona ma Wase wo kwa samando wa. Ma Bible ni kan Psalm 49 verse 14.
0: Wase.
1: Aha.
0: Wo bua asaman du se nwan.
1: Tio. Wase nipa e kwa samando wo no. Ya bua wo mo no ti se nwan.
0: Owu o hwa won so.
1: Owu e commander. Owu wo ho ni sa no won sa wo bibia wo. Ni ya fe na polio no. Shuwa na nko asamando ha wo se ya boa wo mo no ti se hwan na owuo ehwe won so ti uko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan se mbi o si kan bi sole ni wo ya den Luke 12 16 to 22
0: Ose
1: ah
0: na wo buo mbese
1: Yesu ka kire wo mo se
0: onipa bi a oyɔ defo asase so so abɛ
1: onipa bi a oyɔ defo awa asase so so abɛ bi
0: na osusu ni trim se
1: na osusu ni trim se
0: menye den
1: efise
0: meni dia mede me no bai
1: besi meni bi a mede me no bai we bi begu
0: na wo se
1: die meye nie
0: medwiri masan
1: sese mabubu maborosan no
0: na mesi na kese
1: na mfe mesi na kese
0: na ho na mede me no bai nyina
1: na ho na mede me no bai ni bi begu
0: Ene me no ma besi.
1: Ene me no ma nyina
0: ko. Na ka kire me kra
1: se. Na wiya, na ma ka kire me kra se.
0: Okra. Wo no ma papia wo de asia ma.
1: Yo wo no ma bebre ya, ma siesie dia ma wo.
0: Infishiapi.
1: Home.
0: Didi.
1: Relax.
0: Nom.
1: Rest.
0: Na wo bon to yem.
1: Relax. Rest. Oh, sese de wiya sia me bae no me feel good. Otuma ni me private care ni. Me dan ni. Yakopan e madom me ma me yesa obesti. Je se mi de me moda bibia. Ana no skani ne sase ana wo dwa nanum no. Me kra lilas. Na res. Sai didi. Na yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa nanum wie ye. Ana obaka chere sai.
0: No yakopon ka chere no sai.
1: Ana urade hwe ama ni dwa nanum wie no ka chere ne sai.
0: Okwasia.
1: Okwasia.
0: Anadwi.
1: Obaje
0: okra
1: firi sai. Me je okra ma firi wo nsam.
0: Na normal wasiesie no ba hwan dia.
1: ɔkyene dwo wɔgye wo kra afiri wo nkyɛm a wɔkyene dwo wɔtumfuɔ nyankopɔn gye wo kra afiri wo nhyɛm a wowɔ kaa kama nanso yɛkɔhyie wo a ne yɛgye wo kaa no asi fie ne yɛkɔ kɔmfa no akyi wo akɔhwehwɛ bi ae sɛ wodeɛ no ɛntumi mfa wo nkɔ nyantofoɔ se adekyeeɛ wɔ wei ɛsɛ me sɛ meyɛ ne ɛwɔ soma me n'adwuma na berɛ bi bɛba ne yɛmfa sika anyɛ ahwioo adekye wɔ wei ɛsɛ me sɛ meyɛ ne ɛwɔ soma adekye wɔ wei ɛsɛ me sɛ meyɛ ne ɛwɔ soma me n'adwuma hwɛ na berɛ bi bɛba na yɛmfa adan nyɛ ahwioo adekye wɔ wei.

na yɛ nokwa sɛm so sɛ meyɛ ɔdefoɔ ɛsiane sɛ mewɔ bɛrima bi dia tumi nyinaa gye wɔ no no ɔno na mekuta no dia wiase nyinaa kuta no ɔno na mekuta no ɛnti meyɛ ɔhonya ni sika ɛnipa ne atwa nanso bɛrima yɛhata so ei ɔno ɛkyɛ ɛsiane sɛ mafa no nti menim sɛ deɛaka nyinaa no ɔde aka me ho meyɛ nkonimdifoɔ meyɛ ɔhonya ni menim sɛ wo so wone me adwen ɛyɛ baako sɛ bɛrima yi wama yɛ adeɛ

kotoka treasure airport wodi ani frewura de ntuti se mali nije e na ukosi nwura mu baabi na ukosi gedafi krom onse wasade waba because wo tu fo yakopo wo se wono na wo sha ebem na okanswa ugina odafo enne se odo ho be mawurade na wadane wachi dia mawiase yedie ene nimpansem ababa wa wasi so tobuase papa papa papa ena no young girl bi wo sirisa ne ni age na mi busa ne se wura ade ne wani age sa kwa no yi mobile phone bla hwe me phone yanim e bla bi am ne na shisha wade ena wako di america 8 months ni o ena wanya green card ena wa send me text message na sister no hwe no na no form ne text message no a I say ti no kura no ono na ye che no me ni awade enya somdwe safo wo pa somdwe a Isaiah chapter 9 verses to 7 bible ni say yesu christo ono ne yebeto de diri daaja wo nyankopo tumfo asomdwe nyene ka emi ma me pa odofo asomdwe ani awadeem awadeem mama bebre abodam bebre wu mama bebre loss of my life awa awadeem I tell you say awade enya somdwe sa se said ya awade ni si ko se se ni nua nipa nyina wo problem wa awadeem so pa somdwe fa wo tu awurade so ate awadeem mama bebre asai obi enya loss of appetite wonyale den so ontimi ndi awadeem problem ena no die si achim side wa e ba daily graph obi yira de ahane sa ma be me aye ho da kuro chituo obae ji pon obowura na se ofio kwa na se otiwo osutu no ese ku na konta wie no no akese ku no onipa miensa anope ye nyina dida da ho e wo daily graphic ye na se ohwe mu a ohwe mu a so yakopo obese soro na broadcaster down so se awade ni se die si ko no ye nye changes a asofo kra na be changes fresh asofo kra na be changes first enye easy ko wajo ho kwe ena no sister tia ni kro tia na chief inspector e throw bia do masem I tell you wajo fo ne ni so wa na blood na si ni yirasum na na yira reply handcuff on me no inside mokopo bi mama be lo valence bi a anya dwuma awade ama chese menia fa ho to awurade so ababa wa wesi so fa ho to awurade so wate awade no ya ma e ma nyina de akoma nyina de adɔ menia na me to awurade fo papa mbusa so waje fie se wesi 26 years na me ho se 30 years kura wo ntwa because matthew 22:34 e ko no wesi fo akoma na wo kra ene wa dwen fa de awurade wo nyankopɔ na me ho se stand in the crowd na dwen na koma nyina de adɔ america man na me gyina awurade asɛm tu ne fo sɛ sɛ wa mamɔdi sɛ obɛda ne na koma nyina de ama awurade na ɔde na koma ne na dwen bɛdi abrantie na kia da kya hwɛ ya abrantie na nsan no ama na nsan ne ho a obɛku no ho na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me gyina awurade asɛm so tu ne fo na me koto ne jeremiah chapter 6 verse 16 sɛ ɔnkɔnkɔbu satete atempɔn ne ɔkɔnkɔpa ne da na ɔfa so ro nya ho me ma ne kra tete no ne ya maame ne mani mmere wiase saa tete no ne ya papa ne mani mmere wiase saa maame ba wiase wa nhyɛmpa boada na so wotu atra wiase anya 85 years 90 papa ya tumi atra wiase 104 maame ya tumi atra wiase anya 115 years ena ye wa kra na otwe mmere ne ahyɛ ne poboa 30 years wo wa firi wiase because ye mpanya mesuro ye mpɛ wo buo ye mpɛ ne die ye mpa ho blase ye wiase no mutra na ye de yesu so se ye mlatie ne maba wa saa no wiase ne nyina ye de that's when ne said dem no me no se live comfortable aka wasaki etumi nyini jatetefo no hwe dan papa yetimu hwe nupa kana uko draw store edro ben apc code ni awi awi topa ye ni aman bi krole kwe ne tengaloni atudu ene hwe nupa ye nom ne ne hwe fi papa yetimu kana efie ba ko fa nipa ba 200 aba tan yi kona nkwala yi ko nso ma me tumi tena koma se fie mu sa 90 years and then as I say kakra dan kakra three rooms ye hall of social commercial sports stadium danny hall of social boise park oma mi owo wo jire chire bom na nkra ma busa na enu how are you going next year to me nyin che hwe ka se papa ba na ye di tu kwan uko commercial new prestige na ko hwe bus bi ye ye se fa 28 the way sitting ye comfortable ye da se ni to me tra ka num tu kwan lord jesus o tra ma dia ba ko hwe de so busi tin ko chire be ya esu ye ntumi nyin nche
kane ye nananom de abio be 40k fiti kumasi konkrai fiti takrade konkrai fiti nkrai bata krade kokepkos I tell you nanso ye nananom 60 years na olmani dasu budia and 30 years wo de kuma abonuya wo de shall himself say dia bua otumi mu esu nia de pa ye die the way si live comfortable hweka papa na ba ye tukwan full new plan out share 20 ACT said the nipesia di demo na kane be 40 kan sa na benya front wo kra tena no na ye krom ho yene esu be 40 no be pie na na na wa tro be 40 nanim sunkwa somebody walk and ho kra kire se wo na na benyina che enna pa ye eja pa ye fa yonkopa anybody echi shrobone bibia wo ne mre ya wo twen ento wo ase odoye wu god's time god's power except the lord inshran kan boafo boafo na no the blocking back of from skin pay ye nananom somebody no kra kire se wo benyina che enna di obeshia kan ni atwere nim money matter money problem money palaba cash mine Babylon ya jini nyina ya Babylon Babylon utumu se Nebuchadnezzar se fon kwa ne aka wo sa wiase we mu odofo enna no pa iso be ma wani so ahwesoro wa dane wa chidi ama wiase a anke nyira no pa he kanu wa akura to wo akura ne to wo so odi kasu enko ni sukura se so benyina che enne dia wo to wa sika nani mu nyina ye 20,000 4 years no ho system enna no abaye bi onya mfie 9 me de 5,000 ato ha na me de ayi ato ha 2,000 na wanyi ba ko no matwe 5 ya ba akire still na kura de pe 5,000 no sofo na oyi wi e na me busa ne se ba yiro brofu jire de se o ma na no a ba yiro brofu jire ye pona na me hwe ne se akye se sika de wo ho ayi so ko 1 Timothy chapter 6 verse 8 no bible ne se body nyina yini ni sika pa bi nim di akira yira kwan hey enne nipa nyina dwira kwa ye sika radio presidenta bi owo radio weso a sika ni branti ne wa fa kwan bi so wo bo se wani management ni tama e basa opeso ko station fofro ti abia bechi no asesa ne normal puo asofo so sika ni branti ni ehye ye ka de urade nkan ye Jesse wias na said yes cause say no e ya yoro sam pa ejuma mo a manager ni nokre we blind bugie e bu police fo Jesse said yes kone mo assembly man fo ni obi e di nokre sika ni bread obi am pese obi gina nokre so ha enanom na ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni said you pese sika no sika me no sika me no enna so dem kra wo ti wo ni sika ye nya opanyini mi na be kachira wo esa wo ti kuma sen kran takura de wo fa private car ne kwa sorry wo ni store wadum enna sa central market ne de e be de 31st december women's market wo ni store wo when e be yo make opanyini na so dem 2 million formula 1 million for to aso 500,000 for now 10,000 ado ko eno enuru wo so da ansan ye bobom pa ye bedu 10,000 ne so na mpa boni ma wo din nyina tu esa ya fo ade ko pe moto bi nom ye odofo ye beda wo nyankopo ase ebrei adom kese odi adom ye wahwe ye nso na sabrei ye da so ye ti enkwa mu urade asem na duro nchen ena no pe yi wiase no de aduro ene de ekọ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopɔ asem working kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasɛm de entwam da ene eya yɔ ho sɛm ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka urade asem kyerɛ nipa na nipa ni sɛ wo ha no ana sɛ utuetua na so ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na ye tuetua esan sɛ ne ba bia wo bɛfa bia ne ye ka urade asem ne bi Baby abe febia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem de da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfasho eniti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa be won twetwede na ono akasa fret atoye ni apoye etifin ni anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya Sada no eye da waka wonsa agubo se se dia oda so ti ase wudidi wonom onyankopo ahwe so ma de chipa bi ato eni ti wonim se wiase na eda ho ni nyina ya odia de me pese me ma o ti ase na anopa ni se ene na ya odia wo kyna de enya odia
onepa bia na wo wasa ase we so obetom je ne sase ne bose ono de obekere bo se atemu da na ma ya owu oho sansa wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 Bible ne se eda ho se wo dasani bewu owu na che wo nipa watemu onyakopo wakato ho na so da wo nipa bewu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyakopo wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frani ne no na esami no omie no se yetwebe ye urade asem sansa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebra yi so obenwe waso tie urade asem ye ba unje ya anke nyira no de wiase na dro ne de economy ne se de wiase ne situmrika no se wa momode so obeda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade ene ti na 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopo ma da wase wo na momobro no ne wadom no ho nkokwaye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abu anim se wa Saudia unsabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe omeye tumi atie di abobla na opie wani munyamu a omeye tumi aye nhira omeye dawase ewade kese waya mayen wadumti amen odofo yabompa yewie na urade asem no ene yede toaso na yenya asempa na free 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ehwan ya chiro se men no wiase ananu omeye wiase ene de ni